Sono prea departe acum. Aș da tot să pot să zbor și maxim că pot să cer e vocea ta prin difuzor. Că luna se urcă în nor și stelele cad pe cer. Ești prima mea rasă din zori.

cabluri. Peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

Meacă bărbații sunt așa și pe dincolo. Când toți tovară și tăi sunt oameni decenți și nu cunoști familia. Și ai stat cu ei, ai băut cu ei, sunt băieți de treabă, ce vă luați de ei? Dar numai nevestele știu ce pățesc când beau și apucă furia. Nu-i treaba ta, e casa lor, dacă nu-i plăcea pleca de mult. Când unul e rău și restul-și văd de treaba lor, pot la fel de bine stea și ei un șut. Cât de personal trebuie să fie, ca să ți se rupă pipota. Mai separ artistul de artă, dacă pus mâna și pe sortă. Nu trebuie să facă spume, nu trebuie să te lovesc, să aibă haine rupte sau să fie nebun. Nu-s toți la fel de sigur, dar-s mult.

0: Darul nostru vine către tine. Primește-l cum se cuvine.
1: Publicitate. În ultimii ani ai cumpărat multe. Un telefon nou, o mașină, vacanțe, cadouri pentru cei dragi. Dar pentru tine? Telefonul îl vei schimba. Mașina la fel. Acasă rămâne. E timpul pentru investiția care chiar contează. Lagmar. De 25 de ani construim stabilitate. Lagmar.md.

0: Chișinău și Ungheni. Alege carnea sănătoasă, alege Avicola Bogheni. Tradiție și prospețime în fiecare masă.
1: Publicitate. Vinul bun se pune la rece din timp. Exact așa se ia și biletul pentru singurul festival dedicat vinului de autor din Moldova. Pe 4, 5 și 6 septembrie, în curtea Muzeului Național de Istorie, te așteaptă 40 de crame, vinuri rare, muzică live și gustări memorabile. Ia-ți biletul pe festival.vindeautor.md sau pe etichet.md și vino să guști vinuri rare create în ediții mici și cu suflet. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății. Publicitate.
2: Cu Vivispa obține silueta perfectă și descoperiți o nouă dimensiune a frumuseții. Aveți încredere în noi. Suntem aici să vă ajutăm să obțineți rezultatul dorit.
1: Publicitate.
3: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
1: Publicitate. Te simți bine? Perfect! Nu aștepta să apară probleme de sănătate. Poți beneficia de examene profilactice gratuite. Ai împlinit 18 ani? Anual, cu o vizită la medicul tău de familie, poți face mai multe verificări, printre care măsurare tensiunii arteriale, examinarea pielii, ganglionilor limfatici, glande tiroide, glandelor mamare. Între 40 și 45 de ani este timpul pentru verificări suplimentare. Odată la 2 ani, măsori tensiunea intraoculară, colesterolul, glicemie și previi boli grave. Și cancerul colorectal poate fi prevenit făcând testul Hemocult. Iar femeile cu vârstă între 25 și 61 de ani pot face gratuit testul Babeș-Papanicolau pentru depistarea cancerului de col uterin. Iar dacă te afli în grupurile de risc sau ai simptome, să știi că poți beneficia de radiografie pulmonară pentru depistarea tuberculozei sau analize de sânge pentru determinarea infecțiilor cu transmitere sexuală. Adresează-te medicului tău de familie și fă o programare pentru controlul anual profilactic. Campanie realizată de Compania Națională de Asigurări în Medicină.
4: Publicitate. Îl privești dintr-o parte, îți taie respirația. Îl privești din față, vezi un monstru mic, gata de orice aventură. Noul crossover Jetour X50. Urci la bord și nu mai accepți altceva. Design unic, încredere de neoprit, cutie automată GetRag, sistem multimedia CarPlay Android Auto, încălzire totală. Noul crossover Jetour X50, de la 14.900 euro. Conceput pentru a sfida standardele. Jetour.md.
1: Publicitate.

0: Darul nostru vine către tine. Primește-l cum se cuvine.
1: Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă.
2: Ascultați știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. Maia Sandu la Kiev. Apărarea antiaeriană a Ucrainei protejează și Republica Moldova. Ucraina a marcat la data de 24 august luni 35 de ani de la proclamarea independenței, iar președinta Maia Sandu s-a aflat la Kiev, alături de liderii coaliției de voință, pentru a felicita poporul ucrainean și a transmite condoleanțe familiilor tuturor celor căzuți. La reuniunea liderilor coaliției de voință, președinta a pledat pentru consolidarea apărării antiaeriene a Ucrainei înainte iernii, o măsură care înseamnă și mai multă siguranță pentru cetățenii Republicii Moldova. În 2022, Republica Moldova a înregistrat aproape 60 de violări ale spațiului său aerian, iar în 2026 numărul acestora a crescut. Fiecare rachetă și fiecare dronă doborâtă în spațiul aerian al Ucrainei înseamnă și mai multă siguranță pentru statele din regiune, inclusiv pentru Republica Moldova. Noile reguli fiscale pentru 2027 discutate de autorități cu sectorul bancar. Perspectivele și propunerile sectorului bancar privind politica fiscală pentru anul 2027 au fost discutate în cadrul întrevederii ministrei finanțelor Victorie Belous cu reprezentanții Asociației Băncilor din Moldova. Dialogul a vizat aspecte relevante pentru activitatea instituțiilor financiare, inclusiv regimul fiscal aplicabil serviciilor financiare, eficientizarea proceselor și simplificarea procedurilor aferente proiectelor și instrumentelor de finanțare. Reguli noi pentru alegerile din Găgăuzia. Codul electoral modificat de Parlament. Parlamentul a votat în lectura a doua modificările la codul electoral, care prevăd noi reguli pentru votul prin corespondență, legile din UTA Găgăuzia și prevenirea utilizării resurselor administrative în campaniile electorale. Astfel, la alegerile pentru adunarea populară a Găgăuziei, deputații vor fi aleși în baza sistemului proporțional, similar celui utilizat la alegerea consiliilor locale. Alegerile din 15 noiembrie 2026 vor fi organizate pentru ultima dată după sistemul majoritar. Proiectul consolidează și statutul Consiliului Electoral Central al Găgăuziei, care va avea între 7 și 11 membri și va fi integrat în sistemul unitar al administrației electorale. Ați ascultat știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.
3: Și acum că a trecut vara, spune-mi ce ai vrea.

0: Salutare, oameni buni, salutare, lume bună și frumoasă. Uite că este din nou ora 12, suntem în ziua de marți, 25 august și, desigur, Radio Dar din nou deschide, de ce nu, portița sau ușa în căsuțele dumneavoastră și sperăm să vă găsească bine pe toți, sperăm să vă găsească fericiți, împliniți, pentru că viața e frumoasă. Chiar dacă înainte de aceasta a răsunat o piesă că a trecut vara, da, trece vara, uite, ne-a mai rămas câteva zile din ea, dar asta nu înseamnă că nu trebuie să savurăm din plin și de ce nu, poate ne dă... Avem parte anul acesta și de un septembrie călduros. Sperăm din toată inima, pentru că nu știu cum dumneavoastră, dar eu deloc nu aștept iarna friguroasă. Dragilor, uite că avem și primul apel. Vă reamintim că toți dumneavoastră sunteți așteptați la 0787001129. Bună ziua!
1: Bună ziua!
0: Bună ziua!
1: Bună ziua, doamna Stella!
0: Bună ziua!
1: Domnul Adin!
0: Domnul Adin că nu este, sperăm să se
1: apropie. Noi! Întârzie!
0: Ascultă!
1: Întârzie! Să-i facem o mutare!
0: Nu, băi, gata, omul vine când vrea, de aceea și eu sunt aici ca să fiu la oră.
1: Da.
0: Șeful vine când vrea.
1: Bun, dar... Săptămâna asta...
0: Așa?

0: ciobănaș și uriaș.
1: Absolut, toată lumea frumoasă.
0: Toată lumea, da, da, da, exact.
1: Mulțumim.
0: Pentru echipa dumneavoastră.
1: Mulțumim.
0: Și la toți sănătate multe și toate cele bune în viață. Mulțumim și o zi bună în continuare.
1: Și dumneavoastră vă mulțumim din suflet. Mulțumim tare mult. O zi frumoasă și dumneavoastră. Ne vă așteptăm mâine, da? Așa ne-am înțeles.
0: Da, da, da. La revedere.
1: O zi bună, o zi bună. Mulțumim tare mult, uite că sunt oamenii noștri fideli care ne sună în toată ziua și să știți că avem o deosebită plăcere să-i auzim de fiecare dată, bine dispuși, cu dispoziție, asta vrem de la fiecare dintre dumneavoastră. Bună ziua!
2: Bună ziua!
1: Bună!
2: Vreau să fac o felicitare pentru toată lumea care astăzi este omagiată.
1: Așa?
2: Și pentru toți cei care ascultă Radio Dar, acest post frumos de radio.
1: Mulțumim!
2: Da, și vreau, dacă aveți dumneavoastră în fonotecă, de Laura Olteanu, de aș putea vremea întoarce.
1: Acuși verificați,
2: da, verificați, vă rog.
1: Anume, această melodie nu este. Este, haideți să vă spun ce am eu, țărâneasca din humor, am fată și băiat mândru și asta e Hora din Suceava. La moment, și acasă e România, desigur, piesa mult, mult cunoscută.
2: Mm-hmm. Da. Da, da, de Cristina Ceauș mi se părea, aveți?
1: De Cristina Ceauș, îndată verific ce am eu. Cum ați spus, se numește piesa?
2: Cristina Ceauș mi se părea.
1: Este, este așa.
2: Este, da?
1: Da, da.
2: O, foarte frumos, foarte.
1: Vă includ cu mare drag.
2: Pentru toată lumea și pentru dumneavoastră, vă doresc doamna Stela Tânășoară.
1: Doamnă, doamnă, deja doamnă. De mult.
2: Da, da, da, vă doresc cu mulți ani sănătate, o săptămână binecuvântată și tot ce e mai bun și mai frumos pe lume. La revedere.
1: Se dea Dumnezeu. Mulțumesc, da. Este reciproc și o zi bună. Mulțumesc. Și dumneavoastră.
2: Mulțumesc,
1: mă numesc Ana. Doamna Ana, mulțumim, vă mai așteptăm, da, aici la noi.
2: Bine,
1: la
2: bine.
1: La revedere.
2: La revedere.
1: Mulțumim tare mult, Doamne, cât ne bucurăm să avem atâtea voci frumoase, să avem atâta lume frumoasă, cu idei atât de frumoase pentru toți cei care ne ascultă. Și uite că iarăși ne bate cineva la ușă, noi ne bucurăm foarte mult de fiecare. Bună ziua!
0: Doamna Căluța, bună ziua! Asta Nicolae de la Droche vă spune.
1: Domnul Nicolae, bună ziua!
0: Da, îmi pare bine că vă aud.
1: Și eu? Dar
0: eu mă numesc a doilea Nicolae, azi vă sun. De Moșneagu și a pe doilea Moșneagu. Nicolae, de la Stălcie și a pe de la Droche.
1: Nu ne numim moșneci, da, ne numim oameni înțelepți.
0: E clar, vârsta noastră e cam dăm spre așa. Doamna Căluța, am vrea să ascultăm o melodie pentru familia mea, pentru toți ascultătorii noștri, de doamna Viorelea.
1: Așa.
0: Și Ion Pogor. Și Ion Pogor cânt împreună, când cânt
1: am doi nipotrivim. Da.
0: Am doi nipotrivim.
1: Eu am nuntă mare, cred că aceasta este piesa, da?
0: Da, cam așa, dar în când era doamna Viorelea, știu că e tot vrem, dar și mi-am doi nipotrivim.
1: Da, cred că e.
0: Nuntă mare, cum spuneți dumneavoastră.
1: Da, da, da, împreună cu Ioan Pogor. Da. Cu mare drag.
0: Și vă mulțumim frumos că m-ați ascultat și dau compliment la toți ascultătorii noștri care ne ascultă. Și o zi bună și la revedere. Dăm pe mâine și mai
1: mult. Numai decât. Mulțumim tare mult. Mulțumim. O zi bună. Dragii noștri, uite că au venit atâtea apeluri frumoase, noi din start vă mulțumim și între timp, tadam, s-a apropiat și domnul Adi, care este împreună cu noi. Bună ziua, Adi!
3: Da, era bine să-mi ridici un pic și
1: nu, eu am vrut
3: și microfonul. Hai să vă salut și eu cu mare drag, dar avem un apel telefonic și nu e bine să lăsăm să ne aștepte ascultătorii.
1: Bună ziua!
4: Bună ziua, bună ziua, va fi inima, vă sună domnul Ciobănașu.
1: Bună ziua!
3: Da, domnul Nicolae, să trăiți!
4: Da. Da, vă mulțumesc și tot dumneavoastră de semne, domnul Adi, că eu n-am pus în radio, dar zic chiar de să enimerez la dumneavoastră, așa e cum zice Rusa Sfeții Luce.
1: Și uite că
4: și, da, e că enimerit la dumneavoastră, am vrut să zic la o companie, dar la radio enimerit.
1: Așa.
4: Da, și mai faceți sănătoși, voioși, și mai faceți.
1: Noi suntem bine dacă poți mări pe jos, pentru că deja încep melodiile.

0: A, o încep dedicație. Melodiile.
1: Da.
0: Da, o dedicație pentru toată lumea, pentru toți moldovenii din sate, din oraș, din apartamente, cum mai spune, de la dace, prin mașini, nu știu dacă ascult, prin camazul, prin pe lumea poate care este la livadă, la agricultură, pe deal care strânge roada.
1: Așa.
0: Prin toate satele a noastre, nu mi zic denumire că sunt foarte multe, și prin care lumea poate este în pădure, poate se odihnește. Și pe la zavoade, că eu aici lucrez la Chirighici și este un zavod de bitoane, de asfalt, care... Și mai spun chiar noutăți, nu mai vreau să zic pentru ascultători, pentru dedicați, mai spun și eu careva noutăți care asta e de asta zi de zi.
1: Da.
0: Că ne sculăm dimineața, ne facem pată, ne spălăm pe dinți, mai fumăm o țigară, mai bem o cafea și tot așa mai departe. Asta e realitatea, oameni buni, ascultătorii noștri care ne ascultă. Asta e viața, dar nu trebuie să ne mai gândim și la pași sănătate, că așa multe, cam multe de plăcere am auzit, dar nu vreau să le spun că suntem un post de radio și emisiune cu dedicație, nu-i cu informații, da, adesea utile. Eu vă doresc o zi frumoasă și un serviciu ușor și la mai mult și la mai mare. Cu drag că domnul Ciobanașu, vrem să ascultăm o piesă veselă de tot prieteni și piesa încă o dată de Victor Dănuț, piesa până la urmă, că data trecută iar nu a fost până la urmă.
1: De Victor Dănuț cu
2: Moldovenii. Asta a fost, domnul Nicolae, a fost data trecută, de ultima dată a fost.
0: Dar e poate scurtă, poate scurtă.
2: Bine, domnule Nicolae.
0: E două minute. Da.
2: Nu mai ținem,
0: bine, vă doresc un serviciu ușor, la revedere.
2: Da, mulțumim mult, domnul Nicolae. Hai să trecem la melodii, să ascultăm melodiile. Trebuia să închizi în direct sunetul. Dragilor, ne reîntoarcem în scurt timp, rămâneți alături de noi, audiție plăcută vă dorim.

0: Amiaza cu noi e pentru fiecare. Cu un gând bun și o felicitare, te așteptăm cu nerăbdare. Amiaza cu noi!
1: N-am înțeles nici eu cum s-a întrerupt această melodie, dar așa a fost ea convertită, așa a fost plasată.
2: Da, pentru că ne uitam și noi două minute doar.
1: Da, dar e bătută și bătutele de obicei nu durează 4-5 minute. Ia zi-mi, rog, ai citit aceste mesaje?
2: Nu, am citit, nu, cu Facebook-ul suntem restanțieri pentru că am avut apeluri, te rog.
1: Până sună ascultătorii noștri la 0787 00129, eu vreau să spun o chestie. Astăzi dimineață, pe la jurul orelor 10, mă sună telefonul. Știi că numărul meu de telefon
2: este peste tot.
1: Nu e chiar peste tot, dar e în unele apare în unele automobile, știi? Acolo, dacă apar careva întrebări, sunați direct omul care vă poate răspunde, adică mă sunați pe mine și cumva vă pot da niște răspunsuri, dacă sunt întrebări serioase. Și mă sună un domn vorbitor de limba rusă și îmi spune, eu vă sun din Tiraspol, spuneți-mi, vă rog, de aici e Radio Dacia? Și mi-am dat seama că ceva nu înțeleagă. Ia să vedem cine e acolo.
2: Alo, bună ziua!
3: Bună ziua, doamna Stelă! Bună ziua, domnul Adi!
2: Bună ziua!
3: Sună doamna Georgina.
2: Da.
3: Și aș vrea să fac o felicitare pentru prietenii de mea din satul Domnească, Răiunul Glodin. O prietenă bună, o săteancă de-a mea.
2: Da.
3: O cheamă Maria Spankevici. Azi sunt plinești ziua de naștere și doresc mult, mult sănătate, bucurii de la copii, de la nepoți, sănătate multă, ani până la 100, să trăiești marcica la mulți ani.
2: Mulțumim.
3: Și aș vrea un cântec de Zinaida Julia, astăzi este ziua mea.
2: Așa, găsim această melodie pentru prietena dumneavoastră.
3: Da, da, vă rog frumos și ascult cu plăcere și vă zic la revedere.
2: Mulțumim, mulțumim tare.
3: O zi bună.
2: O zi bună.
3: O zi bună.
2: Mulțumim.
1: Da, m-am revenit aici în studio. Tu până ce te uiți în playlist și până găsești melodia, eu vreau să dau citire mesajelor venite. Ne salută doamna Olga Chiruță cu un buchețel de flori. Doamna Serafima Slivinski ne salută, tocmai de pe meleaguri sorocene. Ce ne scrie doamna Serafima? Bună ziua, Radiodar, sunt Serafima Slivinski din Soroca, Vasilcău. Vă rog o melodie la alegerea dumneavoastră pentru verișoara mea, Cojocar Victoria. Îi doresc sănătate și o zi frumoasă. Vă mulțumesc frumos. Aici a scris și Stella Melnicotogoi, le-ai făcut oficial o invitație.
2: Așa.
1: Tuturor să vină și să te salute. Așa, cine mai e acolo? Ștefan Dumbrăvanu ne scrie, vă salut din satul Corlăteni, să fiți sănătoși, doar bine vă doresc.
2: Mulțumim.
1: Mai avem mesaje, Igor Hârbu ne salută. Bună ziua, vă salut cu drag. Ce a fost, mă, asta? Ce a fost asta?
2: Igoraș, salut, salut, sper că ești la muncă.
1: A fost o mică dispariție de mesaj. Igor Hârbu ne scrie, bună ziua, vă salut cu drag, aș dori să ascult melodia lui Petre Teodorovici, mă întorc cu drag în satul meu.
2: Să
1: poți
2: vedem.
1: Să scrii, mă întorc.
2: Așa.
1: Și vezi, poate ți apare. Eu n-am pus-o niciodată, recunosc, dar ar trebui să fie.
2: Ia să vedem. Așa, nu a ieșit. Acum și vedem.
1: Ai putea să faci și satul meu, să scrii.
2: Ia să vedem și despre.
1: Dar vezi, dacă
2: da,
1: o găsești.
2: Da, numai decât.
1: Ana Axentiuc Gureu ne salută. Cu drag vă salut și vă doresc să aveți parte de o emisiune frumoasă.
2: Mulțumim, Anișoara.
1: Și cel din urmă mesaj pe care îl avem aici vine de la Violeta Cereteu. Bună ziua, vă ascultăm cu mare drag. Ce ai găsit acolo?
2: De Petre Teodorovici pare mi se, nu găsesc nimic. Și mai încercăm. Poate așa.
1: Mai încearcă așa un pic să vezi, dacă găsești bine. Dacă nu, vedem noi.
2: Este De ce melodia de Petre Teodorovici? Așa. Și cam din nou.
1: Mm-hmm. Eu zic să pui Santa Maria. Ce zici? Ia scrie Santa Maria.
2: Hai să vedem.
1: Asta e la sigur și dacă s-a solicitat din repertoriul.
2: Este, da.
1: Din repertoriul lui Petre Teodorovici, o găsești cu siguranță.
2: Da.
1: Dragilor, până la ora 14 avem timpul tot la dispoziție pentru gânduri bune, pentru mesaje, pentru preferințe muzicale și pentru urări de sănătate și de bine. 078-700-0129 e numărul de telefon la care puteți veni în emisie directă aici, în studioul nostru. Dacă nu mai e nimeni, dacă nu mai avem mesaje, te-ai uitat și mesajele de pe WhatsApp? Le-ai verificat pe toate? Dacă îmi permiți, doar un pic.
2: Da.
1: Nu sunt, avem apeluri nepreluate multe.
2: Dar, așa, dragilor, acum linia este deschisă, mai avem câteva minute dacă doriți să ne apelați.
1: Da, hai că ai pe cineva.
2: Este, da? Alo.
3: Alo, bună ziua, doamna Adi și doamna Fiela.
2: Bună ziua.
3: Vă doresc multă sănătate și aș vrea să-i dau felicitare pentru vecinul meu iubit, Igor Șevchenko, vă rog frumos. Mă numesc Anișoara și aș vrea să citesc dacă se poate.
1: Da, citiți. Hai
2: decât, vă rugăm.
3: Felicitarea pentru vecinul meu iubit pe care îl cheamă Igor Șevchenko. Dragul meu vecin iubit, lasă-mă să te felicit. Îți doresc multă sănătate, prosperitate și mult zâmbete pe față să ai. Și cu acest zâmbet frumos al tău să înflorească sufletul și inima. Și Domnul Dumnezeu să te ferească de rele și lasă răutatea la o parte că nu-ți stă. Și această felicitare te transmit din tot sufletul și din tot inima. Te iubesc, cumpul meu vecin. Și un cadou muzical pentru scumpul meu vecin iubit, Igor Șevchenko. Așa-l cheamă, Igor Șevchenko.
2: Da, noi am înțeles.
3: Și vă rog frumos, cântecul de Ion Surceanu, Trandafiri, dragă, îți dăruiesc. Sau ceva de
1: spre
3: vecin.
1: Este. Ion, scrie Ion Surceanu.
2: Așa.
1: Sau scrie Trandafiri.
3: Vă rog frumos.
1: Da, o să fie.
3: Vă rog frumos să puneți această melodie că-mi place.
1: Ok.
3: Mulțumim frumos.
1: Înțeles. Noi... Da, spuneți.
3: Și vă doresc multă sănătate și vă mulțumesc pentru acest post de radio, dar... pentru acest radio, dar diaspora. Vă mulțumim mult. Și la revedere!
1: Noi, de fapt, suntem radio, dar nu suntem radio diaspora, dar suntem radio, dar. Dar vă mulțumim că ne ascultați, mulțumim foarte mult și vă îndemnăm să rămâneți alături de noi. Merem cu melodiile, mai sus solicitate, ce avem? La cât intrăm după melodia lui Ion Surceanu?
2: Și 47.
1: Să știi că vine peste noi și publicitatea. Dacă se reușește, totuși aș vrea să știu dacă mai reușim cu un apel. Bine, dacă nu, atunci citesc doar ultimul mesaj venit pe Facebook. Ne salută Petro Zotea, bună ziua din Italia, Trento. Vă ascultăm cu drag și o zi bună vă dorim. Prieteni, revenim după pauza de publicitate. Rămâneți alături de noi.

celui ce învinge, viața mea fie să văd. Stai în Bavaria, mă gânde, eu aș la tine mă închid, și las cuvântul să strige.

0: dimineața cu noi e pentru fiecare. Cu un gând bun și o felicitare, te așteptăm cu nerăbdare. Amiaza cu noi.
1: Publicitate. În ultimii ani ai cumpărat multe. Un telefon nou, o mașină, vacanțe, cadouri pentru cei dragi. Dar pentru tine? Telefonul îl vei schimba. Mașina la fel. Acasă rămâne. E timpul pentru investiția care chiar contează. Lagmar. De 25 de ani construim stabilitate. Lagmar.md. Publicitate.
2: Vinul bun se pune la rece din timp. Exact așa se ia și biletul pentru singurul festival dedicat vinului de autor din Moldova. Pe 4, 5 și 6 septembrie, în curtea Muzeului Național de Istorie, te așteaptă 40 de crame. Vinuri rare, muzică live și gustări memorabile. Ia-ți biletul pe festival.vindeautor.md sau pe etichet.md și vino să guști vinuri rare create în ediții mici și cu suflet. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății. Publicitate.
3: Redescoperiți strălucirea pielii dumneavoastră. Cosmetologii Vivispa vă oferă o experiență de neuitat. Programați-vă acum și lăsați-vă răsfățată de frumusețe.
2: Publicitate.

0: Te simți bine? Perfect! Nu aștepta să apară probleme de sănătate. Poți beneficia de examene profilactice gratuite. Ai împlinit 18 ani? Anual, cu o vizită la medicul tău de familie, poți face mai multe verificări, printre care măsurarea tensiunii arteriale, examinarea pielii, ganglionilor limfatici, glande tiroide, glandelor mamare. Între 40 și 45 de ani este timpul pentru verificări suplimentare. Odată la 2 ani, măsori tensiunea intraoculară, colesterolul, glicemie și previi boli grave. Și cancerul colorectal poate fi prevenit făcând testul Hemocult. Iar femeile cu vârstă între 25 și 61 de ani pot face gratuit testul Babeș-Papanicolaou pentru depistarea cancerului de col uterin. Iar dacă te afli în grupurile de risc sau ai simptome, să știi că poți beneficia de radiografie pulmonară pentru depistarea tuberculozei sau analize de sânge pentru determinarea infecțiilor cu transmitere sexuală. Adresează-te medicului tău de familie și fă o programare pentru controlul anual profilactic. Campanie realizată de Compania Națională de Asigurări în Medicină.
1: Publicitate la Radio Dar 0693 83693.

0: Dragii noștri, uite că am revenit din nou aici în studioul. Doamne, mi-a răscolit piesa asta, atâtea emoții, legendara Valentina Cojocaru. Salutăm cu mare drag, dorim multă, multă sănătate, pentru că, într-adevăr, a lăsat în muzica noastră populară o adevărată comoară. Mulțumim!
1: Și nu doar în muzica populară, să știi că Valentina Cojocaru a lăsat multe emisiuni în videoteca televiziunii naționale.
0: Doamne, și umorul e
1: exact. Eu am avut ocazia să realizez cu dumnea ei câteva emisiuni.
0: Așa.
1: Când eram prezentator la un post de televiziune și să știi că a fost ceva deosebit pentru mine.
0: Da, de neîntrecut. O femeie de milioane. Mulțumim tare mult. Dragilor, vă reamintim că noi mai avem câteva minute până la ora exactă. Dacă reușește cineva să ne dea un apel, noi suntem aici pentru dumneavoastră. Vă rugăm foarte mult. 0787 00 129. Și pe pagina noastră de Facebook l-ai salutat pe Andrei?
1: Nu. Eu zic, mai întâi de toate vreau să te rog să pregătești o melodie de vreo 3 minute și...
0: Așa.
1: Sau 2 minute 50. Așa, până la 3 minute.
0: Așa.
1: Cât ajung eu pe Facebook și cât îl salut pe Andrei Morar, cel care ne dă mânuțe, inimioare, pupici și sclipicii din ochii noștri. Evident că se văd în camera de luat vederi, pentru că avem o cameră conectată pe Facebook, suntem în transmisiune de live acolo. Și Andrei Morar în acest moment ne dă și inimioare și, da, sclipicii. Uite că au ajuns sclipicii lui Andrei. Prieteni, până la ora 14 ai găsit melodie?
0: Da.
1: Ia să văd.
0: Cred că o să fie așa o melodie de dragă mie, cred că.
1: Hai că e bun. Eu zic să le reamintim tuturor faptul că până la ora 14 cine are dorință și voință poate ajunge în emisie directă. Nu mai avem timp pentru apeluri telefonice, dar
0: așteptăm ora următoare.
1: Ce? Cât ai zis? Ai tu, ora următoare cum a venit?
0: Alo, bună ziua!
2: Bună ziua, doamna Stella, domnul Adi!
0: Bună ziua!
2: Bine, v-am zis la sfârșit de emisiune, am merit și eu, doamna.
1: Nu e sfârșit, nu e sfârșit de emisiune, e sfârșit de oră, mai avem o oră.
2: Da. Vreau să felicit nepotica mea de Adi, o cheamă doamna Adia.
0: Așa.
2: Împlinește azi vârsta de 3 anișori și doresc sănătate, copilărie fericită și cânt cu solicitatul de domnul Urcu. Wow.
0: De ziua ta să fie, da?
2: De ziua ta cu, da.
1: O să începi.
2: Mulțumesc mult, o zi bună.
1: Mulțumim mult, doamna Asea.
0: Mulțumim.
1: Să vă trăiască nepoțica. Pornești ora următoare cu această melodie. Acum eu te rog să pornești melodia pe care ai pregătit-o. Vă reamintim tuturor prieteni că în ora următoare vă așteptăm cu dedicații, felicitări și gânduri bune în emisie directă. Stella Melnicu Togoi și Adi Carp suntem cei care vă salutăm și vă așteptăm după ora exactă.
0: Rămâneți cu noi!

0: Amiaza cu noi e pentru fiecare. Cu un gând bun și o felicitare, te așteptăm cu nerăbdare. Amiaza cu noi.
1: Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă.
2: Ascultați știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. Maia Sandu la Kiev. Apărarea antiaeriană a Ucrainei protejează și Republica Moldova. Ucraina a marcat la data de 24 august luni 35 de ani de la proclamarea independenței, iar președinta Maia Sandu s-a aflat la Kiev, alături de liderii Coaliției de Voință, pentru a felicita poporul ucrainean și a transmite condoleanțe familiilor tuturor celor căzuți. La reuniunea liderilor Coaliției de Voință, președinta a pledat pentru consolidarea apărării antiaeriene a Ucrainei înaintea iernii, o măsură care înseamnă și mai multă siguranță pentru cetățenii Republicii Moldova. În 2022, Republica Moldova a înregistrat aproape 60 de violări ale spațiului său aerian, iar în 2026 numărul acestora a crescut. Fiecare rachetă și fiecare dronă doborâtă în spațiul aerian al Ucrainei înseamnă și mai multă siguranță pentru statele din regiune, inclusiv pentru Republica Moldova. Noile reguli fiscale pentru 2027 discutate de autorități cu sectorul bancar. Perspectivele și propunerile sectorului bancar privind politica fiscală pentru anul 2027 au fost discutate în cadrul întrevederii ministrei finanțelor Victorie Belous cu reprezentanții Asociației Băncilor din Moldova. Dialogul a vizat aspecte relevante pentru activitatea instituțiilor financiare, inclusiv regimul fiscal aplicabil serviciilor financiare, eficientizarea proceselor și simplificarea procedurilor aferente proiectelor și instrumentelor de finanțare. Reguli noi pentru alegerile din Găgăuzia. Codul electoral modificat de Parlament. Parlamentul a votat în lectura a doua modificările la codul electoral, care prevăd noi reguli pentru votul prin corespondență legile din UTA Găgăuzia și prevenirea utilizării resurselor administrative în campaniile electorale. Astfel, la alegerile pentru adunarea populară a Găgăuziei, deputații vor fi aleși în baza sistemului proporțional, similar celui utilizat la alegerea consiliilor locale. Alegerile din 15 noiembrie 2026 vor fi organizate pentru ultima dată după sistemul majoritar. Proiectul consolidează și statutul Consiliului Electoral Central al Găgăuziei, care va avea între 7 și 11 membri și va fi integrat în sistemul unitar al administrației electorale. Ați ascultat știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.

0: amiaza cu noi e pentru fiecare. Cu un gând bun și o felicitare, te așteptăm cu nerăbdare. Amiaza cu noi!
1: Dragii noștri, uite că suntem în a doua oră a emisiunii din această zi, din ziua de marți. Noi, în continuare, suntem în așteptarea apelurilor dumneavoastră ca să ne mai sunați, să veniți cu dedicații, cu felicitări pentru cei dragi sufletului dumneavoastră. Eu, Stella Melicotogoi, alături de Adi Carb, suntem la dispoziție încă o oră.
2: O oră bună, o oră în care sper eu și cred că reușiți să ajungeți în studioul nostru, mai ales că avem și linia telefonică deschisă, 078-70-0129. Domnul Gheorghe Melnic apare la orizont.
1: Așa, cam târziu astăzi, dar este.
2: Satul Drochi e prezent aici. E puțin sau Putin?
1: Puțin.
2: Nu, că n-am înțeles. Puțin m-am reținut. Mii de scuze, Doamne ajută.
1: Da, mai bine mai târziu decât deloc, eu zic. Alo, uite că avem o...
2: Doamne ferește, Putin, las. Mai bine puțin.
1: Alo, bună ziua.
3: Doamna Căluță, Nicolae Iar de la Drochi, îmi pare bine că ești domnul Adel în dumneavoastră.
1: Și mie.
3: Încă două ore aș vrea ca cu cadou muzical pentru cumătru Nicolae de la Bălți. Văd că el nu se aude. Și obosesc zilete cu fălietul lui, cu drumurile. Și am vrea să ascultăm un melodie.

0: Mulțumesc din toată inima, frumos, din toată inima și din tot sufletul pentru tangoul cel de ieri.
1: Ați dansat, ia spuneți.
0: Da, păi cum? Da,
1: bravo.
0: Păi cum?
1: Noi ne imaginam cum dumneavoastră valsați sau sub tango cel frumos.
2: Eu de mult n-am mai văzut un tango.
0: Mi-a plăcut foarte mult.
1: Cu drag, cu drag pentru dumneavoastră.
0: Doamna Stela.
1: Da.
0: Nu vă supărați că eu câteodată vă spun Stela?
1: Doamne ferește, dar de ce să mă spun? Ăsta este numele meu.
0: Dar știți că chiar m-am săturat de doamna. La lucru, la sediu, pas, doamnă, oraș, doamnă, m-a dus la Briceni. Doamnă, doamnă, doamnă. Eu vreau să vă fac o dedicație muzicală special pentru tine. Un cântec de-a lui Anatol Mărzienco, dacă ai ști cât de mult eu te iubesc. Poate așa ceva?
2: Sigur, scrie Mărzienco prin A.
1: Așa, dacă este...
0: Doamna Adi.
2: Prin A,
0: prin A, prieteni am avut, nici pe unul nu l-a chemat Adi.
2: Și eu credeți că mulți prieteni am care cheamă Adi.
0: De toate vârstele și de toate gusturile și de toate râsurile. Pentru dumneavoastră mâine un cântec.
2: Nicio problemă.
1: Rândul este rând. Mulțumim. Aveți cu cine dansa astăzi sau nu?
0: Azi eu cu părere de eu nu știu ce azi așa niște când ce plăcistare că când ceva vieselă pe aici la mine mulți comnate fac colg fac. Dar azi nu așa este.
1: Așa, mai melancolici.
0: Eu cred cu buruța în mână și tot ne șterge lăcrimile.
1: Nu trebuie să plângeți, trebuie să ne bucurăm, pentru că melodiile, chiar dacă sunt așa mai lente, dar ele au un mesaj frumos.
0: Dar cum să mă bucur dacă îi dau niște cânci de astea comandă de jele?
1: Așa, fiecare după sufletul lor.
0: Vă mulțumesc frumos că existați la radio, pas la emisiunea
2: Amiază cu noi. Amiază cu noi se cheamă.
1: Așa.
0: Am puțin emoții.
1: Nu-i nimic. Mulțumim tare mult. Mulțumim și vă așteptăm în toată ziua. Vă așteptăm cu drag.
0: Da.
2: Mulțumim foarte mult. Da, mulțumim. Da, ne bucurăm de orice apel telefonic, să știți. De orice idee, de orice gând. Așa ne mai... Ne mai dezvoltăm și noi cumva ideile. Ai un apel sau mi se pare?
1: Da, am.
2: Hai încă unul și luăm.
3: Dezvoltăm și noi cumva ideile. Ai un apel sau mi se pare?
1: Alo?
4: Bună ziua, doamna cea, doamna Adi. Dacă doamna a spus că eu s-o recet. Dacă s-o recet, s-o recet. Dacă a zis că melodiile dumneavoastră sunt melancolice, dați ceva de bucurie, de...
1: Așa, ceva mai vesel, ceva, da?
4: Da. Să știți că suntem, noi nu avem ce face, dar suntem în vârstă, suntem la telefon.
1: Foarte bine, ce? La odihnă bine meritată.
4: Ceva mai de veselit, dacă doamna a zis, să iei Dumnezeu sănătate și dumneavoastră la revedere, o zi bună.
1: La revedere.
2: Mulțumim.
1: Și o zi bună.
2: Da, mulțumim mult. Ia să vedem ce ne scrie domnul Gheorghe Melnic. Pentru Nicolae, ne cântă Mihai Ciobanu, hai, hai, cu căruța, că s-a măritat mândruța, bade Nicolae, faceți-le bucurie de la Gheorghe Melnic. Nu știu dacă avem această melodie, dacă e, o plasăm cu drag. Hai să luăm melodiile, după care ne reîntoarcem, rămâneți alături de noi, prieteni, aici la Radio Dar, dedicați urări de bine și felicitări, primim până la ora 14.

0: Amiaza cu noi e pentru fiecare. Cu un gând bun și o felicitare, te așteptăm cu nerăbdare. Amiaza cu noi!
1: Dragii noștri, uite că am revenit, am inclus această piesă să fie poate mai veselă pentru oamenii care se simt foarte și foarte bine în această zi, cu o dispoziție și mai bună și mai frumoasă. Sper că am reușit puțin.
2: Zic cumva că nu a fost vesel, mă, dacă n-a fost vesel nici acum, atunci zic să spunem un alo.
1: Da, alo și bună ziua!
3: Bună ziua!
1: Bună ziua!
3: Felicitări din partea mea tare mulți, să vă lintim la ofiță.
2: A, domnul Valentin.
1: Ia, domnul Valentin, ce ne spuneți astăzi?
2: Nu stai pe pace că vine un banc.
3: Ieri îmi pare rău că am întârziat, am fost la spital acolo și până am trecut 4 cabinete, oara 4.
1: Păi știți asta,
3: cum
1: da.
3: E cu cabinete?
2: Dacă treceați 5 cabinete, era 5.
3: Mai puneam încă unul. Vreau să vă spun un mic anecdot, din viață, din viață.
2: Eu te-am prevenit.
3: Un om tare frumos. Un om mișinos, tare, care spune minciuni față pământului, minciuni chiar adevărate.
1: Așa?
3: Zici că, băi, tu, să dacă 50 de găini, de el nici fi găini n-a dus. 50 de găini și n-am nici o ogzadă. Și e iasă, băi, și e iasă. Paliu și câini nu îmblă, botani nu vin și nu pot înțelege, băi, unii sunt ouă. Când mă uit așa. O șoat cât așa s-a zicat nantă. Când mă duc sub dânsă să mă uit, tătul ouă. Da, altul îi spune, deși și-o tăși era făcută din vată. Ușoară s-o picat în sus. Și-o din vată s-o spune.
1: Dar eu mă gândeam că cu coș avea omul și de ce n-avea omul.
3: Nu. Găini. De-aia avea trei găini acolo, că și-o mișinos față pământul băiatului ăsta.
2: Asta știi ca păcală cu tândală. Da. Ai păcală câte oi ai. Și calbe n-am niciuna, dar negri și mai puțin,
1: mai
2: știi?
1: Mai puține, da. Mulțumim, domnul Valentin.
2: Bine, domnul Valentin. Ce melodie poftim, ascultăm astăzi?
3: E, din partea lui doamnă de lătul de care se adică Mieta.
2: A, din partea de repetorista.
3: Mieta, ne-ai făcut un cadou muzical.
2: Ia ți ajunge. Pune, te rog frumos, un cântec din repertoriul lui Stella Melnicotogoi. Da. Mulțumim, domnul Valentin, vă mai așteptăm pe la noi.
1: O zi bună.
2: Da, Andrei Morar ne salută, ne dă ok. Mai ai un apel telefonic. Te rog, e frumos.
1: O secundă să văd unde o pun. Așa.
2: Tu până pui acolo, eu am un apel. Alo.
4: Radio Dar.
1: Da.
4: Radio Dar, da?
2: Radio.
4: Aș vrea să ascult când cu puiul cucului. Că ieri s-a terminat vremea de emisiune, de muzică și n-am mai ascultat.
1: Puiul cucului,
4: da? Puiul cucului, da, de Nicolae Zulac.
1: Acum și vedem dacă...
2: O zi bună. Să vedem dacă o găsim, da? Mulțumim.
1: Mulțumim.
2: Eu nici nu pot să-mi amintesc melodie măcar, parcă le cunosc pe toate.
1: Nici eu la moment nu, dar îndată găsim, poate reușim să găsim.
2: Poate găsim ceva din ceva care s-ar chema Puiul Cucului, dar dacă nu și nu, pui o melodie frumoasă din repertoriul regretatului Nicolae Zulac,
1: da,
2: și împăcăm pe toți.
1: Da, numai decât acea melodie exact nu o văd, dar cred că nu mai punem de jale, nu?
2: Nu, dar pot să mai iei un apel telefonic.
1: Alo?
5: Alo?
1: Da.
5: Vă rog frumos, emisiunea dumneavoastră, să ne felicit nepoata, care se cheamă Galina Kosovan, din satul Trinca.
1: Da.
5: Și am dorit o piesă de Jan Raiburg, că el a cântat la nunta lor, dacă se poate și aveți.
2: Avem. Punem o melodie frumoasă din repertoriul.
5: Da, vă rog frumos, puneți singur la alegerea dumneavoastră și doresc ne toate mele mulți ani și fericit.
2: Eu am
5: la
2: o
5: revedere și o zi
2: clipă,
5: bună.
2: Stați o clipă, doar o clipă. Vă rog să-mi spuneți, în satul Trinca tot mai e primar domnul Gudumac?
1: Păi da, el este moșul meu.
5: Da.
2: Ei, hai. Stai
5: da,
2: că...
5: da.
1: Noi abia aici.
2: Mă, eu cu domnul Anatol mă cunosc din 2003, mă, tu îți dai seama, de atâția ani mă cunosc cu domnul Anatol. Când a venit pentru prima dată primar la Trinca și eu...
1: el este acolo de
2: mult. Eu am avut o perioadă în care vreo 4 ani, 28 și 29 august, dormeam acolo. Da, mulțumim frumos, sănătate și domnul primar. Ia uite, mă, Ia uite cum
1: păi
2: se leagă.
1: Da, el este moșul.
2: Și tu n-ai putut când ai intrat pe ușă să spui: eu sunt nepoata domnului Anatol Gudumac.
1: Da, da. De pe soț, da, de pe soț. Da.
2: A, așa.
1: Da, da, da, da, da.
2: Bine, dragilor, cât e ora dacă ne uităm bine la ceasornic după melodii? Uită-te după melodii.
1: După melodii se termină la 13:38.
2: E ok, da. Mai avem atunci o bună ieșire.
1: Intervenție,
2: până la publicitate,
1: da, da.
2: Pentru a mai lua apeluri telefonice. Rămâneți alături de noi, melodii avem de ascultat, după care ne reauzim. Rămâneți alături de postul nostru de radio, dar stai că mai vine totuși cineva. Ce zici? Hai, da, să spunem un alo.
1: Alo? Alo?
6: Doamna Sena!
1: Alo, da!
6: Bună ziua!
1: Bună ziua!
2: Am senzație parcă vorbești din fundul grădinii, nu știu cum așa, știi?
6: De la Florești, cu Chinești!
2: Da, vă ascultăm.
1: Așa, spuneți.
6: Vreau cântecul de Diana, vreau să nasine.
1: Așa, de mult nu a răsunat. De săptămâna trecută, pare mi se, această piesă. Așa, pentru?
6: Pentru toate ascultătorii.
1: Așa să fie. Bravo, mulțumim. Mulțumim. Bine.
2: Mulțumim foarte mult. Ok.
1: Da.
2: Hai să mergem cu melodiile.
1: Hai, bune, care luăm mai departe. Dragilor, audiție plăcută. Noi revenim în câteva minute înapoi aici cu dumneavoastră.
2: Da, rămâneți alături de postul nostru de radio și să răsune muzica tare și frumos.

0: amiaza cu noi e pentru fiecare. Cu un gând bun și o felicitare, te așteptăm cu nerăbdare. Amiaza cu noi!
1: Dragilor, suntem împreună cu dumneavoastră din nou. Uite că ne-a rămas mai puțin de 20 de minute până la ora exactă. Avem, deci linia este deschisă. Aveți ocazia acum să veniți cu un apel, pentru că noi suntem la dispoziție.
2: Este ora 13 și 42 de minute până la ora 14. Aveți posibilitatea bună de a ne telefona la 0787001129. Apropo, dacă sună telefonul e bine, dacă nu, luăm două melodii și ne auzim dincolo de publicitate, că avem și pauza de publicitate. Însă, poate reușește cineva să ajungă în studio. Și astăzi, să știi că ne-am bucurat de prezență și pe Facebook. Am avut mesaje venite.
1: Mesaje
2: de asta
1: frumoase.
2: Îi salutăm încă o dată pe toți cei care au reușit să ajungă în emisiunea noastră datorită Facebook-ului și datorită gândurilor bune. Dacă nu, stai. Voiam, nu doar vreau să-ți dau o idee de melodie. Hai să luăm un apel telefonic.
3: Bună ziua, doamna Iachi.
2: Bună ziua.
3: Alo, bună ziua.
1: Bună ziua.
3: Vă sun la băiați. Vasile Ușnir, vă sun la băiați și vreau să dau complimentul fratelui meu de statul Cicăreni, Răunul Sigirei, și un critic de spate, Iscriu Frate.
2: Dar despre frate, puneți vezi
3: ceva. Despre frate, da.
2: Este. Avem despre frate.
3: Da, domnule.
2: Sigur. Da, avem mai
3: mult. Vă mulțumesc frumos, stați cele bune.
1: Mulțumim.
2: Ca idee, drept melodie, poți să pui melodia lui Valeriu Cornea, frate.
1: Da.
2: Parcă e de acolo, nu știu cum, parcă știi, e mai...
1: Cunoscută pentru toți, pentru că a devenit deja hit. Bună ziua!
4: Bună ziua! Ui, cucul este și pe foaie verde mărăcini. S-a întâlnit cucul cu mine.
1: Nu avem.
4: Mi-a cântat atât de bine, de-mi plăzia inima în mine.
2: Am căutat-o, dar n-am găsit-o.
1: Nu avem în fonoteca noastră, da.
4: Nu este bună, dar până nu vin computatorile conectate.
2: Nu e chiar așa.
1: Nu e chiar atât de simplu.
4: Bun. Mulțumim și ne-ați cântat. Da, ne-ați plăzit. Da, mulțumim.
2: Și noi vă mulțumim.
4: O zi bună.
2: Ce avem, aia plasăm, știți cum e. Dacă nu le avem, încercăm să le găsim și data viitoare le pregătim pentru domnia voastră, dragi radioascultători. Avem pauza de publicitate, te rog să elimini, melodia care stă în fața ta acolo. Mersi, avem melodia frate, frățioare, vine publicitatea și după care ne auzim pe final de emisiune. Rămâneți alături de noi.

0: Vinul bun se pune la rece din timp. Exact așa se ia și biletul pentru singurul festival dedicat vinului de autor din Moldova. Pe 4, 5 și 6 septembrie, în curtea Muzeului Național de Istorie, te așteaptă 40 de crame, vinuri rare, muzică live și gustări memorabile. Ia-ți biletul pe festival.vindeautor.md sau pe etichet.md și vino să guști vinuri rare create în ediții mici și cu suflet. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății. Publicitate.
1: În ultimii ani ai cumpărat multe. Un telefon nou, o mașină, vacanțe, cadouri pentru cei dragi. Dar pentru tine? Telefonul îl vei schimba. Mașina la fel. Acasă rămâne. E timpul pentru investiția care chiar contează. Lagmar. De 25 de ani construim stabilitate. Lagmar.md.
0: Publicitate.
2: Cu Vivispa obțineți silueta perfectă și descoperiți o nouă dimensiune a frumuseții. Aveți încredere în noi. Suntem aici să vă ajutăm să obțineți rezultatul dorit.
0: Publicitate.
3: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
0: Publicitate.
4: Te simți bine? Perfect! Nu aștepta să apară probleme de sănătate. Poți beneficia de examene profilactice gratuite. Ai împlinit 18 ani? Anual, cu o vizită la medicul tău de familie, poți face mai multe verificări, printre care măsurare tensiunii arteriale, examinarea pielii, ganglionilor limfatici, glande tiroide, glandelor mamare. Între 40 și 45 de ani este timpul pentru verificări suplimentare. Odată la 2 ani, măsori tensiunea intraoculară, colesterolul, glicemie și previi boli grave. Și cancerul colorectal poate fi prevenit făcând testul Hemocult. Iar femeile cu vârstă între 25 și 61 de ani pot face gratuit testul Babeș-Papanicolaou pentru depistarea cancerului de col uterin. Iar dacă te afli în grupurile de risc sau ai simptome, să știi că poți beneficia de radiografie pulmonară pentru depistarea tuberculozei sau analize de sânge pentru determinarea infecțiilor cu transmitere sexuală. Adresează-te medicului tău de familie și fă o programare pentru controlul anual profilactic. Campanie realizată de Compania Națională de Asigurări în Medicină.
0: Publicitate la Radio Dar

0: Dragii noștri, uite că ne desparte de orele 14, doar 5 minuțele mai avem la dispoziție ca să vă mulțumim.
1: De fapt, avem la dispoziție timp doar pentru un apel telefonic, dacă ar veni, și pentru o singură melodie.
0: Da.
1: Dacă nu sună telefonul, eu zic să pregătești o melodie. După pofta voinței tale.
0: Mulțumesc.
1: Te rog, pregătești o melodie după pofta voinței tale și să-l salutăm pe final pe Andrei Morari, care ne-a salutat și el pe final.
0: Da.
1: Dragilor, suntem gata să vă spunem la revedere.
0: Da, vă mulțumim încă o dacă dată tuturor.
1: Sună, crede-mă că sună acum.
0: Da, este, așteaptă, crezi tu? Ia să vedem.
1: Ia să vezi tu.
0: Da, uite.
2: Alo, bună ziua.
0: Bună ziua.
2: Bună ziua, doamna Stella, încă o dată, și bună ziua, domnul Adi. Eu, Sanișoara, și aș vrea să felicit vecina mea de alături. Aș vrea să felicit pe tante Varia, dacă se poate. Vă rog frumos, că e vecina mea și e mai mult ca o vecină, ni ca o soră, ni ca o mamă, nu știu cum. Și vreau să felicit, să-i dăruiesc mult sănătate, mult fericire, mult prosperitate și toate neamurile să fie alături de ei. Și aș vrea un cântec, ceva de frate Bivol, vă rog frumos.
1: Da, pe final.
2: Dacă se poate,
1: sigur,
2: doamna Stella.
1: Sigur,
0: da, nu mai decât. Mulțumim tare
2: mult. Vă mulțumesc încă o dată pentru acest post de radio Dar Diaspora. Și vă mulțumesc și vouă mult pentru că ne ascultați. La revedere și vă mulțumim frumos.
0: Mulțumim tare mult.
1: Încă o dată specific, Ana, noi nu suntem Radio Diaspora, suntem Radio Dar. Pregătește ceva pe final, dacă ești gata, pregătită cu o melodie.
0: Da.
1: Hai să fie. Noi vă mulțumim încă o dată. O să te rog să elimini melodia de mai sus.
0: Da, chiar.
1: Ca să fim ok. Stella Melnicotogoi și
0: Adi Carp, împreună cu dumneavoastră astăzi am făcut, cred eu, o emisiune frumoasă, o emisiune pozitivă, ca de fiecare dată. Până mâine,
1: rămâneți alături de postul nostru de radio și pe final avem și ultimul mesaj venit. Bună ziua, vă ascult cu mare drag, ne scrie Diana Rusu, mulțumim mult, dragilor. Mâine, de la aceeași oră neschimbată, 12, ne reauzim și pe Facebook ne revedem împreună. Acum zic să rămâneți cu bine, la mulți ani celor sărbătoriți și să răsune muzica.
0: O zi frumoasă!

0: dimineața cu noi e pentru fiecare. Cu un gând bun și o felicitare, te așteptăm cu nerăbdare. Amiaza cu noi!
1: Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă.
2: Ascultați știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. Maia Sandu la Kiev. Apărarea antiaeriană a Ucrainei protejează și Republica Moldova. Ucraina a marcat la data de 24 august luni 35 de ani de la proclamarea independenței, iar președinta Maia Sandu s-a aflat la Kiev, alături de liderii Coaliției de Voință, pentru a felicita poporul ucrainean și a transmite condoleanțe familiilor tuturor celor căzuți. La reuniunea liderilor Coaliției de Voință, președinta a pledat pentru consolidarea apărării antiaeriene a Ucrainei înainte iernii, o măsură care înseamnă și mai multă siguranță pentru cetățenii Republicii Moldova. În 2022, Republica Moldova a înregistrat aproape 60 de violări ale spațiului său aerian, iar în 2026 numărul acestora a crescut. Fiecare rachetă și fiecare dronă doborâtă în spațiul aerian al Ucrainei înseamnă și mai multă siguranță pentru statele din regiune, inclusiv pentru Republica Moldova. Noile reguli fiscale pentru 2027 discutate de autorități cu sectorul bancar. Perspectivele și propunerile sectorului bancar privind politica fiscală pentru anul 2027 au fost discutate în cadrul întrevederii ministrei finanțelor Victorie Belous cu reprezentanții Asociației Băncilor din Moldova. Dialogul a vizat aspecte relevante pentru activitatea instituțiilor financiare, inclusiv regimul fiscal aplicabil serviciilor financiare, eficientizarea proceselor și simplificarea procedurilor aferente proiectelor și instrumentelor de finanțare. Reguli noi pentru alegerile din Găgăuzia. Codul electoral modificat de Parlament. Parlamentul a votat în lectura a doua modificările la codul electoral, care prevăd noi reguli pentru votul prin corespondență legile din UTA Găgăuzia și prevenirea utilizării resurselor administrative în campaniile electorale. Astfel, la legile pentru adunarea populară a Găgăuziei, deputații vor fi aleși în baza sistemului proporțional, similar celui utilizat la legerea consiliilor locale. Alegerile din 15 noiembrie 2026 vor fi organizate pentru ultima dată după sistemul majoritar. Proiectul consolidează și statutul Consiliului Electoral Central al Găgăuziei, care va avea între 7 și 11 membri și va fi integrat în sistemul unitar al administrației electorale. Ați ascultat știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.
0: Să cântăm împreună, tot cu dor și voie bună!
3: Iubitul meu, vreau să vorbim fraza ce sperie orice bărbat. Stai liniștit, doar povestim despre ce încă nu s-a întâmplat.

Lumea că bărbații sunt așa și pe dincolo. Când toți tovară și tăi sunt oameni decenți și le cunoști familia. Și ai stat cu ei, ai băut cu ei, sunt băieți de treabă, ce vă luați de ei? Dar numai nevestele știu ce pățesc când beau și apucă furia. Nu-i treaba ta, e casa lor. Dacă nu-i plăcea, pleca de mult. Când unul-i rău și restul își văd de treaba lor, pot la fel de bine-ți dea și ei un șut. Cât de personal trebuie să fie ca să ți se rupă pipota? Mai separ artistul de artă dacă pus mâna și pe sortă. Nu trebuie să facă spume, nu trebuie să te lovi.

0: În ultimii ani ai cumpărat multe. Un telefon nou, o mașină, vacanțe, cadouri pentru cei dragi. Dar pentru tine? Telefonul îl vei schimba. Mașina la fel. Acasă rămâne. E timpul pentru investiția care chiar contează. Lagmar. De 25 de ani construim stabilitate. Lagmar.md.
1: Publicitate. Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.

0: Carnea Ușii Ungheni. Alege carnea sănătoasă. Alege Avicola Bogheni. Tradiție și prospețime în fiecare masă.
1: Publicitate. Vinul bun se pune la rece din timp. Exact așa se ia și biletul pentru singurul festival dedicat vinului de autor din Moldova. Pe 4, 5 și 6 septembrie, în curtea Muzeului Național de Istorie, te așteaptă 40 de crame, vinuri rare, muzică live și gustări memorabile. Ia-ți biletul pe festival.vindeautor.md sau pe etichet.md și vino să guști vinuri rare create în ediții mici și cu suflet. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății. Publicitate.
2: Redescoperiți strălucirea pielii dumneavoastră. Cosmetologii Vivispa vă oferă o experiență de neuitat. Programați-vă acum și lăsați-vă răsfățată de frumusețe.
1: Publicitate. Te simți bine? Perfect! Nu aștepta să apară probleme de sănătate. Poți beneficia de examene profilactice gratuite. Ai împlinit 18 ani? Anual, cu o vizită la medicul tău de familie, poți face mai multe verificări, printre care măsurare tensiunii arteriale, examinarea pielii, ganglionilor limfatici, glande tiroide, glandelor mamare. Între 40 și 45 de ani este timpul pentru verificări suplimentare. Odată la 2 ani măsori tensiunea intraoculară, colesterolul, glicemie și previi boli grave. Și cancerul colorectal poate fi prevenit făcând testul Hemocult. Iar femeile cu vârstă între 25 și 61 de ani pot face gratuit testul Babeș-Papanicolau pentru depistarea cancerului de col uterin. Iar dacă te afli în grupurile de risc sau ai simptome, să știi că poți beneficia de radiografie pulmonară pentru depistarea tuberculozei sau analize de sânge pentru determinarea infecțiilor cu transmitere sexuală. Adresează-te medicului tău de familie și fă o programare pentru controlul anual profilactic. Campanie realizată de Compania Națională de Asigurări în Medicină.
3: Publicitate la Radio Dar 0693 83693.

0: Să cântăm împreună, tot cu dor și voie bună.
1: Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă.
2: Ascultați știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. Maia Sandu la Kiev. Apărarea antiaeriană a Ucrainei protejează și Republica Moldova. Ucraina a marcat la data de 24 august luni 35 de ani de la proclamarea independenței, iar președinta Maia Sandu s-a aflat la Kiev, alături de liderii Coaliției de Voință, pentru a felicita poporul ucrainean și a transmite condoleanțe familiilor tuturor celor căzuți. La reuniunea liderilor Coaliției de Voință, președinta a pledat pentru consolidarea apărării antiaeriene a Ucrainei înainte iernii, o măsură care înseamnă și mai multă siguranță pentru cetățenii Republicii Moldova. În 2022, Republica Moldova a înregistrat aproape 60 de violări ale spațiului său aerian, iar în 2026 numărul acestora a crescut. Fiecare rachetă și fiecare dronă doborâtă în spațiul aerian al Ucrainei înseamnă și mai multă siguranță pentru statele din regiune, inclusiv pentru Republica Moldova. Noile reguli fiscale pentru 2027 discutate de autorități cu sectorul bancar. Perspectivele și propunerile sectorului bancar privind politica fiscală pentru anul 2027 au fost discutate în cadrul întrevederii ministrei finanțelor Victorie Belous cu reprezentanții Asociației Băncilor din Moldova. Dialogul a vizat aspecte relevante pentru activitatea instituțiilor financiare, inclusiv regimul fiscal aplicabil serviciilor financiare, eficientizarea proceselor și simplificarea procedurilor aferente proiectelor și instrumentelor de finanțare. Reguli noi pentru alegerile din Găgăuzia. Codul electoral modificat de Parlament. Parlamentul a votat în lectura a doua modificările la codul electoral, care prevăd noi reguli pentru votul prin corespondență, legile din UTA Găgăuzia și prevenirea utilizării resurselor administrative în campaniile electorale. Astfel, la alegerile pentru adunarea populară a Găgăuziei, deputații vor fi aleși în baza sistemului proporțional, similar celui utilizat la alegerea consiliilor locale. Alegerile din 15 noiembrie 2026 vor fi organizate pentru ultima dată după sistemul majoritar. Proiectul consolidează și statutul Consiliului Electoral Central al Găgăuziei, care va avea între 7 și 11 membri și va fi integrat în sistemul unitar al administrației electorale. Ați ascultat știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.
0: Să cântăm împreună, tot cu dor și voie bună!

0: În ultimii ani ai cumpărat multe. Un telefon nou, o mașină, vacanțe, cadouri pentru cei dragi. Dar pentru tine? Telefonul îl vei schimba. Mașina la fel. Acasă rămâne. E timpul pentru investiția care chiar contează. Lagmar. De 25 de ani construim stabilitate. Lagmar.md.
1: Publicitate. Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
2: Publicitate. Cu Vivi Spa obțineți silueta perfectă și descoperiți o nouă dimensiune a frumuseții. Aveți încredere în noi. Suntem aici să vă ajutăm să obțineți rezultatul dorit.
3: Publicitate. Vinul bun se pune la rece din timp. Exact așa se ia și biletul pentru singurul festival dedicat vinului de autor din Moldova. Pe 4, 5 și 6 septembrie, în curtea Muzeului Național de Istorie, te așteaptă 40 de crame, vinuri rare, muzică live și gustări memorabile. Ia-ți biletul pe festival.vindeautor.md sau pe etichet.md și vino să guști vinuri rare create în ediții mici și cu suflet.
4: O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
3: Publicitate.
5: Te simți bine? Perfect! Nu aștepta să apară probleme de sănătate. Poți beneficia de examene profilactice gratuite. Ai împlinit 18 ani? Anual, cu o vizită la medicul tău de familie, poți face mai multe verificări, printre care măsurare tensiunii arteriale, examinare pielii, ganglionilor limfatici, glande tiroide, glandelor mamare. Între 40 și 45 de ani este timpul pentru verificări suplimentare. Odată la 2 ani măsori tensiunea intraoculară, colesterolul, glicemie și previi boli grave. Și cancerul colorectal poate fi prevenit făcând testul Hemocult. Iar femeile cu vârstă între 25 și 61 de ani pot face gratuit testul Babeș-Papanicolau pentru depistarea cancerului de col uterin. Iar dacă te afli în grupurile de risc sau ai simptome, să știi că poți beneficia de radiografie pulmonară pentru depistarea tuberculozei sau analize de sânge pentru determinarea infecțiilor cu transmitere sexuală. Adresează-te medicului tău de familie și fă o programare pentru controlul anual profilactic. Campanie realizată de Compania Națională de Asigurări în Medicină.
3: Publicitate la Radio Dar 0693

0: Să cântăm împreună, tot cu dor și voie bună.
1: Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă.
2: Ascultați știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. Maia Sandu la Kiev. Apărarea antiaeriană a Ucrainei protejează și Republica Moldova. Ucraina a marcat la data de 24 august luni 35 de ani de la proclamarea independenței, iar președinta Maia Sandu s-a aflat la Kiev, alături de liderii Coaliției de Voință, pentru a felicita poporul ucrainean și a transmite condoleanțe familiilor tuturor celor căzuți. La reuniunea liderilor Coaliției de Voință, președinta a pledat pentru consolidarea apărării antiaeriene a Ucrainei înainte iernii, o măsură care înseamnă și mai multă siguranță pentru cetățenii Republicii Moldova. În 2022, Republica Moldova a registrat aproape 60 de violări ale spațiului său aerian, iar în 2026 numărul acestora a crescut. Fiecare rachetă și fiecare dronă doborâtă în spațiul aerian al Ucrainei înseamnă și mai multă siguranță pentru statele din regiune, inclusiv pentru Republica Moldova. Noile reguli fiscale pentru 2027 discutate de autorități cu sectorul bancar. Perspectivele și propunerile sectorului bancar privind politica fiscală pentru anul 2027 au fost discutate în cadrul întrevederii ministrei finanțelor Victorie Belous cu reprezentanții Asociației Băncilor din Moldova. Dialogul a vizat aspecte relevante pentru activitatea instituțiilor financiare, inclusiv regimul fiscal aplicabil serviciilor financiare, eficientizarea proceselor și simplificarea procedurilor aferente proiectelor și instrumentelor de finanțare. Reguli noi pentru alegerile din Găgăuzia. Codul electoral modificat de Parlament. Parlamentul a votat în lectura a doua modificările la codul electoral, care prevăd noi reguli pentru votul prin corespondență legile din UTA Găgăuzia și prevenirea utilizării resurselor administrative în campaniile electorale. Astfel, la legile pentru adunarea populară a Găgăuziei, deputații vor fi aleși în baza sistemului proporțional, similar celui utilizat la legerea consiliilor locale. Alegerile din 15 noiembrie 2026 vor fi organizate pentru ultima dată după sistemul majoritar. Proiectul consolidează și statutul Consiliului Electoral Central al Găgăuziei, care va avea între 7 și 11 membri și va fi integrat în sistemul unitar al administrației electorale. Ați ascultat știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.
0: Să cântăm împreună, tot cu dor și voie bună!

Peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

0: poate deveni realitate cu muncă, dedicare, respect și o echipă unită. Totul se face cu oameni și pentru oameni. Iar noi, cu încredere și recunoștință, construim locul pe care îl vei numi acasă. Cu rădăcini, cu rost, cu oameni. Lagmar. Apartamente pentru trai și investiții. Telefon 022 855 196.
1: În ultimii ani ai cumpărat multe. Un telefon nou, o mașină, vacanțe, cadouri pentru cei dragi. Dar pentru tine? Telefonul îl vei schimba. Mașina la fel. Acasă rămâne. E timpul pentru investiția care chiar contează. Lagmar. De 25 de ani construim stabilitate. Lagmar.md.
2: Gustul autentic al calității poartă un singur nume. Avicola Bogheni. Produse proaspete, gustoase, 100% naturale. Disponibile în magazinele din Chișinău și Ungheni. Alege carnea sănătoasă. Alege Avicola Bogheni. Tradiție și prospețime în fiecare masă.
3: Publicitate. Vinul bun se pune la rece din timp. Exact așa se ia și biletul pentru singurul festival dedicat vinului de autor din Moldova. Pe 4, 5 și 6 septembrie, în curtea Muzeului Național de Istorie, te așteaptă 40 de crame, vinuri rare, muzică live și gustări memorabile. Ia-ți biletul pe festival.vindeautor.md sau pe etichet.md și vino să guști vinuri rare create în ediții mici și cu suflet. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății. Publicitate.
4: Cu Vivispa obțineți silueta perfectă și descoperiți o nouă dimensiune a frumuseții. Aveți încredere în noi. Suntem aici să vă ajutăm să obțineți rezultatul dorit.
3: Publicitate.
5: Te simți bine? Perfect! Nu aștepta să apară probleme de sănătate. Poți beneficia de examene profilactice gratuite. Ai împlinit 18 ani? Anual, cu o vizită la medicul tău de familie, poți face mai multe verificări, printre care măsurare tensiunii arteriale, examinarea pielii, ganglionilor limfatici, glande tiroide, glandelor mamare. Între 40 și 45 de ani este timpul pentru verificări suplimentare. Odată la 2 ani, măsori tensiunea intraoculară, colesterolul, glicemie și previi boli grave. Și cancerul colorectal poate fi prevenit făcând testul Hemocult. Iar femeile cu vârstă între 25 și 61 de ani pot face gratuit testul Babeș-Papanicolaou pentru depistarea cancerului de col uterin. Iar dacă te afli în grupurile de risc sau ai simptome, să știi că poți beneficia de radiografie pulmonară pentru depistarea tuberculozei sau analize de sânge pentru determinarea infecțiilor cu transmitere sexuală. Adresează-te medicului tău de familie și fă o programare pentru controlul anual profilactic. Campanie realizată de Compania Națională de Asigurări în Medicină.
2: Publicitate la Radio Dar 0693 83693.

0: să cântăm împreună, tot cu dor și voie bună.
1: Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă.
2: Ascultați știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. Maia Sandu la Kiev. Apărarea antiaeriană a Ucrainei protejează și Republica Moldova. Ucraina a marcat la data de 24 august luni 35 de ani de la proclamarea independenței, iar președinta Maia Sandu s-a aflat la Kiev, alături de liderii Coaliției de Voință, pentru a felicita poporul ucrainean și a transmite condoleanțe familiilor tuturor celor căzuți. La reuniunea liderilor Coaliției de Voință, președinta a pledat pentru consolidarea apărării antiaeriene a Ucrainei înainte iernii, o măsură care înseamnă și mai multă siguranță pentru cetățenii Republicii Moldova. În 2022, Republica Moldova a înregistrat aproape 60 de violări ale spațiului său aerian, iar în 2026 numărul acestora a crescut. Fiecare rachetă și fiecare dronă doborâtă în spațiul aerian al Ucrainei înseamnă și mai multă siguranță pentru statele din regiune, inclusiv pentru Republica Moldova. Noile reguli fiscale pentru 2027 discutate de autorități cu sectorul bancar. Perspectivele și propunerile sectorului bancar privind politica fiscală pentru anul 2027 au fost discutate în cadrul întrevederii ministrei finanțelor Victorie Belous cu reprezentanții Asociației Băncilor din Moldova. Dialogul a vizat aspecte relevante pentru activitatea instituțiilor financiare, inclusiv regimul fiscal aplicabil serviciilor financiare, eficientizarea proceselor și simplificarea procedurilor aferente proiectelor și instrumentelor de finanțare. Reguli noi pentru alegerile din Găgăuzia. Codul electoral modificat de Parlament. Parlamentul a votat în lectura a doua modificările la codul electoral, care prevăd noi reguli pentru votul prin corespondență legile din UTA Găgăuzia și prevenirea utilizării resurselor administrative în campaniile electorale. Astfel, la legile pentru adunarea populară a Găgăuziei, deputații vor fi aleși în baza sistemului proporțional, similar celui utilizat la legerea consiliilor locale. Alegerile din 15 noiembrie 2026 vor fi organizate pentru ultima dată după sistemul majoritar. Proiectul consolidează și statutul Consiliului Electoral Central al Găgăuziei, care va avea între 7 și 11 membri și va fi integrat în sistemul unitar al administrației electorale. Ați ascultat știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.
0: Să cântăm împreună, tot cu dor și voie bună!

capitul meu vreau să vorbim. Fraza ce sperie orice bărbat. Stai liniștit, doar povestim despre ce încă nu s-a întâmplat.

peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

0: În ultimii ani ai cumpărat multe. Un telefon nou, o mașină, vacanțe, cadouri pentru cei dragi. Dar pentru tine? Telefonul îl vei schimba. Mașina la fel. Acasă rămâne. E timpul pentru investiția care chiar contează. Lagmar. De 25 de ani construim stabilitate. Lagmar.md.
1: Publicitate. Vinul bun se pune la rece din timp. Exact așa se ia și biletul pentru singurul festival dedicat vinului de autor din Moldova. Pe 4, 5 și 6 septembrie, în curtea Muzeului Național de Istorie, te așteaptă 40 de crame, vinuri rare, muzică live și gustări memorabile. Ia-ți biletul pe festival.vindeautor.md sau pe etichet.md și vino să guști vinuri rare create în ediții mici și cu suflet. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății. Publicitate.
2: Redescoperiți strălucirea pielii dumneavoastră. Cosmetologii Vivispa vă oferă o experiență de neuitat. Programați-vă acum și lăsați-vă răsfățată de frumusețe.
1: Publicitate.
3: Te simți bine? Perfect! Nu aștepta să apară probleme de sănătate. Poți beneficia de examene profilactice gratuite. Ai împlinit 18 ani? Anual, cu o vizită la medicul tău de familie, poți face mai multe verificări, printre care măsurarea tensiunii arteriale, examinarea pielii, ganglionilor limfatici, glande tiroide, glandelor mamare. Între 40 și 45 de ani este timpul pentru verificări suplimentare. Odată la 2 ani măsori tensiunea intraoculară, colesterolul, glicemie și previi boli grave. Și cancerul colorectal poate fi prevenit făcând testul Hemocult. Iar femeile cu vârstă între 25 și 61 de ani pot face gratuit testul Babeș-Papanicolaou pentru depistarea cancerului de col uterin. Iar dacă te afli în grupurile de risc sau ai simptome, să știi că poți beneficia de radiografie pulmonară pentru depistarea tuberculozei sau analize de sânge pentru determinarea infecțiilor cu transmitere sexuală. Adresează-te medicului tău de familie și fă o programare pentru controlul anual profilactic. Campanie realizată de Compania Națională de Asigurări în Medicină.
1: Publicitate la Radio Dar 0693

Că sărut iubirea mea, sunt tot eu, nebunul tău. Te aștept la noi acasă, că mi-e dor de tine rău. Am greșit și eu și tu, că n-ai știut să te oprești. Așa pățești, dacă ai vrut să mă iubești.

0: Stăm împreună, tot cu dor și voie bună.
1: Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Serile sunt mai frumoase cu Radio Dar. Petrece seara cu noi.

0: Peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.
1: Am cunoscut atâtea fete, când le viteam printre planete. Tu m-ai oprit din al meu zbor și nu ți-a fost deloc ușor să închizi ochii la defecte.

Mensen naar ik ons om veel frikken. Ik buur het aan, nog kost het niet meer. Ik waar wij met ons die portokallen. Ze zijn nog vroeg, ik kan ons het waren. Ik tot de los vier, tjiki tjiki. Ce se nu se explică și da să recunosc că mai are anima de câte ori nu am numărat, că sunt de parcă câștiga la loto. Dar eu spuneam în sine mea ești combo. Eu n-am știut că ești așa amară. Eu n-am știut că ești așa amară. Să știi că nu, eu nu port pică. Tu ai avut dreptate. Iubirea ta nu costă nică.

draga mea. Tu ai ales să rupi în cosmos, adică ce-ți convine, ce? De fiecare dată când plecai, iubirea ta te ia în mine. Tu ai lăsat prea multe semne, prea multe ca să le ascund, dar știi, de la o vreme eu mă învârt prin alte teme.

0: vinul bun se pune la rece din timp. Exact așa se ia și biletul pentru singurul festival dedicat vinului de autor din Moldova. Pe 4, 5 și 6 septembrie, în curtea Muzeului Național de Istorie, te așteaptă 40 de crame, vinuri rare, muzică live și gustări memorabile. Ia-ți biletul pe festival.vindeautor.md sau pe etichet.md și vino să guști vinuri rare create în ediții mici și cu suflet. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății. Publicitate.
1: În ultimii ani ai cumpărat multe. Un telefon nou, o mașină, vacanțe, cadouri pentru cei dragi. Dar pentru tine? Telefonul îl vei schimba. Mașina la fel. Acasă rămâne. E timpul pentru investiția care chiar contează. Lagmar. De 25 de ani construim stabilitate. Lagmar.md.
0: Publicitate.
2: Redescoperiți strălucirea pielii dumneavoastră. Cosmetologii Vivispa vă oferă o experiență de neuitat. Programați-vă acum și lăsați-vă răsfățată de frumusețe.
0: Publicitate la Radio Dar. 0-

0: Serile sunt mai frumoase cu Radio Dar. Petrece seara cu noi. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă.
1: Ascultați știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. Maia Sandu la Kiev. Apărarea antiaeriană a Ucrainei protejează și Republica Moldova. Ucraina a marcat la data de 24 august luni 35 de ani de la proclamarea independenței, iar președinta Maia Sandu s-a aflat la Kiev, alături de liderii coaliției de voință, pentru a felicita poporul ucrainean și a transmite condoleanțe familiilor tuturor celor căzuți. La reuniunea liderilor coaliției de voință, președinta a pledat pentru consolidarea apărării antiaeriene a Ucrainei înainte iernii, o măsură care înseamnă și mai multă siguranță pentru cetățenii Republicii Moldova. În 2022, Republica Moldova a înregistrat aproape 60 de violări ale spațiului său aerian, iar în 2026 numărul acestora a crescut. Fiecare rachetă și fiecare dronă doborâtă în spațiul aerian al Ucrainei înseamnă și mai multă siguranță pentru statele din regiune, inclusiv pentru Republica Moldova. Noile reguli fiscale pentru 2027 discutate de autorități cu sectorul bancar. Perspectivele și propunerile sectorului bancar privind politica fiscală pentru anul 2027 au fost discutate în cadrul întrevederii ministrei finanțelor Victorie Belous cu reprezentanții Asociației Băncilor din Moldova. Dialogul a vizat aspecte relevante pentru activitatea instituțiilor financiare, inclusiv regimul fiscal aplicabil serviciilor financiare, eficientizarea proceselor și simplificarea procedurilor aferente proiectelor și instrumentelor de finanțare. Reguli noi pentru alegerile din Găgăuzia. Codul electoral modificat de Parlament. Parlamentul a votat în lectura a doua modificările la codul electoral, care prevăd noi reguli pentru votul prin corespondență legile din UTA Găgăuzia și prevenirea utilizării resurselor administrative în campaniile electorale. Astfel, la legile pentru adunarea populară a Găgăuziei, deputații vor fi aleși în baza sistemului proporțional, similar celui utilizat la legerea consiliilor locale. Alegerile din 15 noiembrie 2026 vor fi organizate pentru ultima dată după sistemul majoritar. Proiectul consolidează și statutul Consiliului Electoral Central al Găuziei, care va avea între 7 și 11 membri și va fi integrat în sistemul unitar al administrației electorale. Ați ascultat știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.
0: Serile sunt mai frumoase cu Radio Dar. Petrece seara

Publicitate. În ultimii ani ai cumpărat multe. Un telefon nou, o mașină, vacanțe, cadouri pentru cei dragi. Dar pentru tine? Telefonul îl vei schimba. Mașina la fel. Acasă rămâne. E timpul pentru investiția care chiar contează. Lagmar. De 25 de ani construim stabilitate. Lagmar.

0: Chișinău și Ungheni. Alege carnea sănătoasă, alege Avicola Bogheni. Tradiție și prospețime în fiecare masă.
1: Publicitate. Vinul bun se pune la rece din timp. Exact așa se ia și biletul pentru singurul festival dedicat vinului de autor din Moldova. Pe 4, 5 și 6 septembrie, în curtea Muzeului Național de Istorie, te așteaptă 40 de crame, vinuri rare, muzică live și gustări memorabile. Ia-ți biletul pe festival.vindeautor.md sau pe etichet.md și vino să guști vinuri rare create în ediții mici și cu suflet. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății. Publicitate.
2: Cu Vivispa obțineți silueta perfectă și descoperiți o nouă dimensiune a frumuseții. Aveți încredere în noi. Suntem aici să vă ajutăm să obțineți rezultatul dorit.
3: Publicitate la Radio Dar 0693 83693.

0: Serile sunt mai frumoase cu Radio Dar. Petrece seara cu noi. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă.
1: Ascultați știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. Maia Sandu la Kiev. Apărarea antiaeriană a Ucrainei protejează și Republica Moldova. Ucraina a marcat la data de 24 august luni 35 de ani de la proclamarea independenței, iar președinta Maia Sandu s-a aflat la Kiev, alături de liderii coaliției de voință, pentru a felicita poporul ucrainean și a transmite condoleanțe familiilor tuturor celor căzuți. La reuniunea liderilor coaliției de voință, președinta a pledat pentru consolidarea apărării antiaeriene a Ucrainei înainte iernii, o măsură care înseamnă și mai multă siguranță pentru cetățenii Republicii Moldova. Din 2022, Republica Moldova a registrat aproape 60 de violări ale spațiului său aerian, iar în 2026 numărul acestora a crescut. Fiecare rachetă și fiecare dronă doborâtă în spațiul aerian al Ucrainei înseamnă și mai multă siguranță pentru statele din regiune, inclusiv pentru Republica Moldova. Noile reguli fiscale pentru 2027 discutate de autorități cu sectorul bancar. Perspectivele și propunerile sectorului bancar privind politica fiscală pentru anul 2027 au fost discutate în cadrul întrevederii ministrei finanțelor Victorie Belous cu reprezentanții Asociației Băncilor din Moldova. Dialogul a vizat aspecte relevante pentru activitatea instituțiilor financiare, inclusiv regimul fiscal aplicabil serviciilor financiare, eficientizarea proceselor și simplificarea procedurilor aferente proiectelor și instrumentelor de finanțare. Reguli noi pentru alegerile din Găgăuzia. Codul electoral modificat de Parlament. Parlamentul a votat în lectura a doua modificările la codul electoral, care prevăd noi reguli pentru votul prin corespondență, legile din UTA Găgăuzia și prevenirea utilizării resurselor administrative în campaniile electorale. Astfel, la alegerile pentru adunarea populară a Găgăuziei, deputații vor fi aleși în baza sistemului proporțional, similar celui utilizat la alegerea consiliilor locale. Alegerile din 15 noiembrie 2026 vor fi organizate pentru ultima dată după sistemul majoritar. Proiectul consolidează și statutul Consiliului Electoral Central al Găgăuziei, care va avea între 7 și 11 membri și va fi integrat în sistemul unitar al administrației electorale. Ați ascultat știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.
0: Serile sunt mai frumoase cu Radio Dar. Petrece seara cu noi!

prea departe acum. Nu știu dacă o să pot să zbor și maxim că pot să cer. E vocea ta prin difuzor, că luna se urcă în nor și stelele cad pe cer. Ești prima mea rasă din zori.

0: prin cabluri.
1: Peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

să simt că urăsc bărbații de la 5 ani când o auzeam pe mama cum îi povestea lui tata că o hărțuiește șef. Și vedeam pe fața lui tata cum ar vrea să meargă să-l omoare. Și mama îi spunea că o să

că lumea, că bărbații sunt așa și pe dincolo. Când toți tofare și tăi sunt oameni decenți și nu cunoști familia. Și ai stat cu ei, ai băut cu ei, sunt băieți de treabă, ce vă luați de ei? Dar numai nevestele știu ce pățesc când beau și apucă furia. Nu-i treaba ta, e casa lor, dacă nu-i plăcea pleca de mult. Când unu-i rău și restu-și văd de treaba lor, pot la fel de bine-ți dea și ei un șut. Cât de personal trebuie să fie, ca să ți se rupă pipota. Mai separ artistul de artă, dacă pus mâna și pe sortă. Nu trebuie să fac spume, nu trebuie să

peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

0: Serile sunt mai frumoase cu Radio Dar. Petrece seara cu noi. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.
1: Seara dă-i pe veselie, seara dă-i pe bucurie, seara dă-i cu DJ Nașu.

0: Seara dă-i pe veselie, seara dă-i pe bucurie, seara dă-i cu DJ Nașu.
1: Iubitul meu, vreau să vorbim, fraza ce sperie orice bărbat. Stai liniștit, doar povestim despre ce încă nu s-a întâmplat.

nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.

0: mie satul.
1: Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.

Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.

peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.

Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.

înțeles. Măi, tată, tu ai fost o lecție pentru mine, eu am fost o lecție pentru tine. Îți mai aduce aminte? Cine iubirea mea cea mare?

Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.

Acolo comete încerc, traiectoriile se încână, secunde prea puține, dar destule să rămână. Un foc ce arde grabă, face soarele să pună, atunci când doi devine trei, chiar din prima lună.

Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.